balum la yaat ma ma ngi lay daloo njukkal ndax yàlla def nga am sa daara ba yàlla def nga ci sa biir daara nga dem ba beere sa rakk daaraam coon waaye suma juumee na ngeen ma baal ndax lii may wax lu dëgg la ci man su ma koy wax sama xol bi day fees ba mel ni